Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаушылар, бүген 2026 елның 15 август шимбе күне. Сіз турыдан туры эфирда Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Хөрмәтле тыңлаушылар, 16 август якшәмбедән башлап, яршин һәм кыска дулкын ешлыгы без үзгәрә. Иртәгәдән башлап, безнең программа 12092 мегагерц ешлыгыннан Түрксат 4А яршине белән тапшырылачак. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Ғазе, ашлык шартларында нықлық, ихтияр күші һәм кішілікліліқ программасы білән фәннәр докторы Юсуф Алтынышы кәзірлеген нұғайша нәсихәтлер язмасын тәкдим итәрбіз.

Соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган җомга көнне Төркиянең хакимияттәге партиясе булган Гаделлек һәм үсеш партиясен 25 еллыгы белән котлап, иң олы уңышларның әле алда булуын җиткерде. Эрдоган Әнкарадагы милләт бакчасында оештырылган котлау чарасында чыгыш ясап, партиянең 2001 елда оешканнан бирле Төркияне тулысынча үзгәртүен әйтте. Гаделлек һәм үсеш партиясе 25 ел элек халкыбызның өмете буларак туды дип белдерде илбашы һәм партиянең сайлаучылар арасындагы урынына басым ясады. Эрдоган Истанбул мэры вазифасыннан соң 2001 елның 14 августында партияны корды, ул озакламый Төркиянең сәяси күренешен яңадан формалаштырды. Илбашы Эрдоган әйтүенчә, партия икътисад, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм транспорт өлкәләренә зур инвестицияләр кертте һәм проектларны тормышка ашырды. Милли үз-үзеңә ышанычны да ныгытты. Эрдоган партиянең озак яшәвен сайлаучыларга бәйләде. Партия үзенә ышанып тапшырылган вәкаләтләрне һәм ресурсларны илне үстерү һәм ныгыту өчен кулланды дип белдерде. Киләчәкне күз уңында тотып сөйләшкән Эрдоган партиянең 25 еллык хакимиятеннән соң тизлеген киметәчәге турындагы һәр төрле дәгъваларны кире какты. Ширек гасырда олы эшләр башкардык, ләкин бетмәде, бер кайчан да бетмәячәк. Бер кем дә аруыбызны көтмәсен. 25 ел буе һәр иртәне эш белән башлап җибәрдек, диде дәүләт башлыгы. Партияның Төркиянең киләчәген формалаштырырга дәвам итәчәген вәгъдә иткән Эрдоган хуплаучыларына әле күп эшебез бар диде. Эрдоган партиянең нигез салучылар шурасы җыелышында бер тавыштан гомум башлык итеп сайланды. Шулай итеп партиянең сәяси юлы башланды. Нәтиҗәдә күп кенә сайлауда җиңүләр булды. Алар 4 премьер-министр һәм 2 илбашын китерде. Төркия

0: Тышкы иштер министри Хакан Фидан өзінің социаль медиа аккаунтында Мисырға сәфәрі турында язма орнаштырды. Министр Түркия һәм Мисырның тарих һәм урнашкан урыннарының үзләренә йөкләгән җаваплылыкны аңлап эш итүче ике бөек дәүләт булуын белдереп, булай диде. Илләребез арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту халыкларыбызның уртак мәнфәгатьләренә генә түгел, ә төбәгебездә тынычлык, тотрыклылык һәм чәчәк атуны урнаштыруга да хезмәт итә. Бу аңлауга һәм ил башларыбызның күз аллауына туры китереп, без үзара ышаныч һәм уртак мәнфәгатьләргә нигезләнеп, ингә иң торып мөнәсәбәтләребезне тирәнәйтербез. Бу сәфәр ике ил арасындагы ике яклы хезмәттәшлекнең бик яхшы дәрәҗәсе һәм төбәктәге үсеш турында фикер алышу өчен бик мөһим мөмкинлек булуын әйтеп, Фидан булай диде. Мин барлык Мисыр рәсмиләренә, бигрәк тә хөрмәтле хезмәттәшем һәм кардәшем Бадыр Абдулятига ихлас кунакчылыклары өчен рәхмәт белдерәм. Министр Фидан сәфәр барышында Мисыр тышкы эшләр министры Абдулати белән Төркия Мисыр уртак планлаштыручы төркеменең икенче утырышына рәислек итүен ассызыклады һәм булай дип өстәде. Без шулай ук Мисыр гомум күзләү хезмәте җитәкчесе Хәсән Рәшәт һәм Гарәп берлеге гомум сәркатибе Нәбил Фәхми белән очраштык. Хакан Фидан 13-14 августа Мисырга рәсми сәфәр ясады.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Түркия телерадио компаниясы ТРТ Түркия хезмәттәшлек һәм координация агентлыгы рәислеге ТИКА хезмәттәшлегендә Казакстаннан киләчәк медиа хезмәткәрләрен кабул итергә әзерләнә. Программада Казакстанның редакторлар клубы иҗтимагый берләшмәсеннән 13 хезмәткәр урын алачак. Белем бирү вакытында бүгенге медиа дөньясында күренекле булган ясалма, фәхем технологияләре һәм цифрлы журналистика кушымталары төрле башчылар астында каралачак. 5 көнлек программа барышында катнашучылар түбәндәге юнәлешләр буенча тренинглар алачаклар. Цифрлы медиада контент булдыру, журналистлар өчен социаль медиа мониторингы суллары ясалма, фәхем ярдәмендә визуаль коммуникация, ясалма фәхемне оптимизацияләү һәм мобиль журналистика. Программа сонлы медиа өчен контент җитештерү барышларын һәм яңалыкларны күзәтеп баруда социаль медианы нәтиҗәле куллануны яктыртачак. Катнашучылар белән сонлы журналистиканың үзгәрүче җитештерү суллары турында мөһим мәгълүмәт уртаклашылачак. Катнашучылар төрле санлы контент җитештерү усулларын практик күнегүләр һәм теоретик белемнәр аша сынап карау мөмкинлегенә ия булачаклар. Мобиль журналистика программаның мөһим темаларының берсе булачак. Катнашучылар яңалыклар язу һәм эфирларда мобиль җайланмаларны куллану турында беләчәкләр. Алар шулай ук цифрлы платформалар өчен ярашлы контент җитештерү усулларын гамәли яктан карау мөмкинлегенә ия булачаклар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Түркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
2: Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

0: Ирле халкы ул урыннан айрылмаган, алар аның бөтенлегенең айрылгысыз өлеше. Ватанга ия булу, ул ватанның куаклары һәм үләннәре белән дә гармонияда булу дигән сүз. Бүгенге көндә Газидә дөнья бу гармонияның милләтнең яшәү өчен көрәшенең иң ныклы аспектыннан алып, мәхәббәт һәм сәнгатьнең иң нечкә эмоциональ аспектларына кадәр тәндә кан әйләнеше кебек гизүен дәвам итә. Әйдәгез, Газиның гармониясы һәм аңа карата башкарылган геноцид турында җәмгыятьнең иң сизгер өлкәсе сәнгать турында сөйләшик. Яшь шәһитне Әл-Ауда хастаханәсенә китерәләр. Егетнең кесәсеннән кызыл каләм белән «Мин сине бик яратам» дип язылган салфетка табыла. Безнең шәһит гашыйк булган икән диләр. «Мин сине бик яратам» дигән җөмлә бер кешенең йөрәгендә әрнүгә, икенчесенең телендә шигыргә, ә башка беренең уен коралында халык җырына әйләнә. Әхмәт Муин Әбу Әмшә шуларның берсе. Ул вокал остасы. Барыгызга да сәлам. Хәлләрегез ничек? Мин барыгызны да бик сагындым дип башлый Әхмәт Муин үз видеоларын. Сугыш башланганчы ул Эдвард Сәйд консерваториясында музыка укытучысы булып эшләгән. Төньяк Газидәге Бәйт Ханун шәһәреннән гаиләсе белән киткәннән соң ул 12 тапкыр күченергә мәҗбүр булган. Израиль куркынычсыз дип игълан иткән һәр урында ул үлем һәм күз яшьләре китергән тирән яраларны күргән. Сугыш уртасында калган балаларына куркыныч тышкы шартлардан саклау, булган хәлләргә һәм хисләргә карата тагын да түземлерәк булу өчен ул йөрәгендәге яктылык белән хәрәкәт башлатып җибәргән. Үзе ийыштырган «Газа кышлары җырлый» дип аталган төркемдә ул музыканы терапия төре буларак кулланырга булган. Бу сайлау очраклы түгел, ә гасырлар дәвамында җәберләү, зулым кичергән һәм басымга душар булган милләтнең ныклыгы, тәвәккәллеге һәм ихтыяр көче нәтиҗәсе. Әхмәт Буын үзенең шәкертләре белән булай дип җырлый. Туктама, диәле Җәмәли, юлда дәвам ит, Аллаһка ышан, шәхитләрнең каны кардамон кебек хуш исле. Ныклык һәм кайгы хәсрәт белән сугарылган бу җыр тиз арада бөтен дөньяга тарала һәм кешелекнең яклаган һәр кем Әхмәт Буынның тавышына кушыла. «Мин сине бик яратам» бу сүзләр Газы шагыйре Мусаб Әбу Тухага барып җитә. Шагыйр бу җөмләне сагыну хисләре белән әйтә һәм аның күңеленнән шигырь юллары кәгазьгә агыла. Колагымда дронның бер кайчанда бетмәгән гәжләве, F-16-ның күктәге тавышы, кычкырулар белән йортларга, кырларга, бәдәннәргә төшкән бомбалар, офык буйлап таралган ракета тавышы. Барысында бетер табип, бу тавышларны колагымнан. Көлү тавышлары ишеттер мине йокыдан уятыр өчен. Минем тавышым газапланучыларның тавышы, исән калганнарның тавышы һәм шаһитләрнең тавышы ди Мусаб Әбу Тоха. «Мин сине бик яратам» җөмләсе 16 яшьлек Фәләстин рәссәме Яра Йосыф Әбү Күвәйкнең рәсемнәрендә дә чагыла. Яра Йосыф булай ди: «Сугышка кадәр мин күбрәк якты төсләр куллана идем. Газзе балаларының тавышларын дөньяга җиткерү өчен бу талантны кулланырга кирәк дип уйладым. Һәр рәсемнең мәгънәсе бар. Алар очраклы яки минем фантазиямнан гына түгел. Мин бераз су аларга тырышкан балаларның рәсемнәрен ясадым. Мин еллар буе кичергән ачлыкны, чатырлардагы яшәү шартларын, әти-әниләре белән юлда йоклаган балаларны ясадым. Болар барысы да психологияма тискәре йогынты ясады һәм мин кичергән һәр кайгы хәсрәтне, авырлыкны сәнгатькә әйләндердем. Яра Йосыф үз рәсемнәрен дә дөньяга без яшәргә телибез дип әйтергә тели. 23 яшьлек Рәгъди Биләл Шәйх Әл-Әйт тә рәссам, ләкин аның рәсем ясарга каләме дә, буявы да юк. Рәгъди Биләл буш кәстрүлләр төбендәге кырым ярдәмендә ватанына һәм халкына булган мәхәббәтен күрсәтә башлады. Рәгъди булай дип аңлата: «Буш кәстрүлләр Газидәге ашлыкны аңлата. Кәстрүлләр буш, ләкин мин каршылы күрсәтәм. Бу кәстрүлләрне кулланып, мин Газидәге ашлыкка карамастан каршы торуымны күрсәтәм. Мин генә түгел, ә барлык кешеләрнең аш булуын, талантлы рәссам булуымны һәм дөньяның мине күрүен теләвемне җиткерәм. Мин бик сәләтле гаиләдән. Ике бер туганым язучы, берсе рәссам, берсе Насыр хастаханәсендә журналист. Берсенең урта мәктәптәге уртача балы 99,4. Ул 2 ел элек университетка керергә тиеш иде. Мин тынычлык телим, урамга чыгуны, күргәзмәләр ачуны һәм кешеләрнең минем картиналарымны күрүен телим. Әйткәнебезчә, милләт булу гармонияда булу дигән сүз. Мөхәммәт Мәғәри белән танышыгыз. Ул шулай ук рәссам һәм үз халкының ғазапларын сурәтләгәндә, алар белән бергә арыган һәм аш калган ишәкләрен дә онытмаган. Мәғәри картинасын күрсәтеп, аның сабырлык әфәндесе дип аталуын әйтә һәм булай ди: Әлбәттә, без бу ишәкнең сугышта бик арыганын, күп көткәнен һәм озак вакыт аш калуын беләбез. Ул шулай ук көндәлек тормышыбызның бер өлешенә әйләнде. Һәм хәзер Газа сызыгында бердәнбер транспорт чарасы диярлек. Мин аның рәсемен ясадым, чөнки мин аның еш кына Газадагы гаиләләребезгә азык-төлек, шулай ук күченеп киткәннәрнең әйберләрен ташыганын күрдем. Нинди шартларда булуга карамастан, фәлестинеләрнең тарихы, хәтере һәр өлкәдә гармонияле рәвештә үсә бара. Аларның көрәше ноталарда, шигырьләрдә, рәсемнәрдә чагыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газда ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.